ondoko na wataka. Emka teto ondoko na wataka. Ha, shiye shinyame. Mese ondoko na wataka. Ha, ha, ha. Wusi jari kwa wachimana. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka. Ube kona wataka.